ehonso egya to efie bi mu a odum gya dwuma ko na nu ho ntebo dia anka de besie no enye papa obatie no so ehon amane bo na aguna suedro manfo atu empotem ho ene ade ena sese no wo mo etse se wo makasa ebe pa dwuma die bi huntuma no no eye enwuma sua foto bi a wode eto honom na wamu hi bi a wafi mu no wamu de tunachi na wode a chenani munyam eno edan chenso na afei awofo ena wof aye afutu akwama wusasabra yewomu awowom pa wode wawasha awowom na yesa nyaja nkwada ne ntade shaba sabasa wosa kwada na tade a mana tade a behu so wedi emu osekama ye betumi akra kwada no kakra ensem no bi kan we huna no pai medi mu ama ne nyina ebesum sadoma fem anopa no sia kase bo na enyuma kwe bo ye tidom no go super xp eka ho wo filia wo be filisa eya fa ho into di odru go na akwa koto fuela wo se pe super xp ni bi enu na matese ya na adoma fem ye ka ho asem minto bi dade na so bo famam na menkoso hwe me se wo so hwe a waka ho wo mfiri ho mo esa se eboa engine no wo engine ni so na ni dada no wati ase enoa esesa esesa wodi fo afofro na agumu a ebedi juma na dia somwo na ecobank de wose the pan african bank eti ujadie bekoso na sikase magina ye oyabosumi adjuma fo katua fa ho wankase na ye wadjuma ahu kakankakankakankaka na bitu wodi bitutu honum na eboa wo bisia bumwa hu yen yabrem no ecobank gemu ma wa esi hu ketua bi na wogye na thanks to you computer clinic de ye kase akris kanena eye thanks to you abibia eyayarsa ho asema ko honum no dadro su kan wa eyayarsa ko a ena obenya dibia sufin danso bodie eye dibia sensa no adwuma 10% discount ena wode to be bia beto so wo wode chewo nti efa no nema beto yesel sum sika sen ye chewu 10% se fako na fako to adwuma de foforo so eye dibia sufin na franco trading enterprise e bad mobile phone ani ehu asese sa

0: ekato ya chum
1: ajani mwa yeko
0: ah meje oso na mwani ye eh manso etokwa ni tinwa tomo fomu ha
1: ajani mwa bochire ntokwa ndie o mema ya to egudada wasi makoto October top yi mi mango sei

0: no mo anese penhwam mugya no ebe mu se tridi ye ntontom ahawa wanya no aduro tridi wanya no aduro na nsonsono aduro die adutwam ye friend trouser 400 trouser 400 se koni pedua num to ye funum se kiko abo bia wo ye sonsoro te ye funum a okọ sonsoro ye abo abọ ne ehun behia se obetu ne susa na otu na se firi ni pedua num ye wono tablet ne suspension ti akwada no na de ni nsuo na ma no na opening no wa we bo no na fi fi ho bia ho ato no enrei farmer trust nsa no ade na opese otu bia wo mu ansem na betimi otu bi ne mo mo pe bia to de a se obenum no ukọ ba bi miya ya tuntun nru no a wono mo bi ho atufu mo mfre 0561 088666 ana se 0561 088666
1: Agbeve Herbal Center wa de enu papa eba yeno wa sain akwa kofa fufro aba. Nomanfo enkai se omu ene de Agbeve Tonic eba ya. Sa edri ibe yi ya rwabi brina fiho. Afi Agbeve Piva nsuswa ibe yi e 3D ya die e fiho. Eneyi wamuse wa de Agbeve Typha aba. Eba be kumetia typhoid fever. Na oni nse typhoid fever mwa wa wafre wa salmonella typhi no. Eba unwidi mwa ense da mwonka ye. Ube mwane se bi owa na oyem yo ya uti yo ya wintimi ni di wa e basa ase ohuna ma ye sheshe eye sa emwa ni bi e na aba awidi mu ne senti agbeve fo sema ahonya ha ne kope agbeve taifa eto na wonu madru na ebetu sa ya de no ase se upo mu e chira kwan obetimi akoso utum last stop e won kran anasa repash venture sa e wo okanshi drug lane anasa obetimi afro mu e wo 0246 595 256 and I said 0257 997 193 Wouldn't him say Agbeve Herbal Center dear? What do ya dini drew honoma? Ya dear no a beco a honsu de minu meaning na ya se fee and a honum.
0: And ye Yamia Duma, Memenda, a bed in our tree, a bosom when they toss you do no. You may dear change in chibi, Cassia pa, a 18 tim so. Die no e ye nkwa hia fit and free health work ni nyina se e benante atenti empom ti adum tv ene ye de ebrewo memende ya ene ebe yi ni na awotwe memende ebe yi na awotwe ene ebe ye se adum de ye atenti empom ye nante e be free ayi mensa na ya kwa ku yo lodge tavern piduase ho lodge ho ani opposite ni hwe ni mu ho no a ho ni be kwa ku wi ni atenti empom kama enti obibia wo ho akwanya se obabie mu amun sentrofo a abefudie ya motepaso na motwa mfoni twro mun se bloggers ye hiamun nyina enyuntofo beba sanso nyam somfeku ahodo no ono mo basofo jinim bo agukansi mranti jinim gana ni bia eku ahodo ahodo nyina obia wo ho akonya mpani ni nkwada obia mra bia dom tv ene adom fm ni nkwahia ene de ebrewo tinyame adom a memende ebe na wotwe ayi mensa ni ahyase lord tavern na fi pediatric lodge ho ne dia kwa kuwie tia ne so e famame
1: se ope insechi baby abo wa brabo ankasa ehoban a my way for se ubetimi eni omo edin sawoso my way ne de se wu nipa ba akope no odo hu kokushima ebo woni wabusu eko ni nyina ehoban ne senti obefa wo phone no na wa dial ewo MTN so *165# na afe wone my way for edin sawoso na odo wo hu ahyensechi ba no emu bi esan se onipa de wonim de beto ohun enti wo ho no ma na wa hwese wo bo wankasa wo ho ban no na afei wo bo wo japade enso ho ban wankasa so se bibi to a obetimi agina yie se de be ya wo hinhin enti nsia chi ba ene bebo a my way sonko a ene nsia chi ba adwuma eku a se opese wo ni omo edi juma a wo nante enko office omo se wo phone so no omo be ye bibia e wo so ama ona se bibi mpo eto a sika obetimi edi ama wo eye Ghana City no 19,170 cedis. Ah, a bit me abo edo e jine ye. Inti any my way for any sa waso e was *165# na e fan hu e she in si echiba no emu. Winim se senye my wea. Minu mye nina yinim se e you no way.
0: Enye agrobonti ena enye kwi afo e din kumayi. Uye kwi enye afo aso mami na webe boa oda achi. Sika se mwen se afe na mfudye na wudu ya no, ebe so, ma wate so mfa so chuchuri diye. Ene se omde, kalik puta.

0: Okay, Mami Sai, Emo Ajo, Sankom Raka Safidiye, so hi Adum, 106.3 FM, Emre so good ye monsem, enyumre su ya popo anin yinano, ye pono, petim, wadre, and so ete amao. Goma, majwe.
1: Me you so.
0: Bibi ya
1: kwa mande, kwa mande, Monday, ya kwa mande dem, ya kwa mande dem.
0: Edu juada, eh hun.
1: Juada hun, se hun, foma humachina, beti sa mirina, se bibi ya di dem.
0: Edu juada, so awi ni pe du, e jina wa. Emu, be se bakwa na mienu pe na, ompe so omu kwe juma. Emu watini nina ninya.
1: Nka Monday no kwa
0: juada ni so no, yen fa no nye home se. Saturday wo de onko be bia de ana obekwa yie obekwa wadi obekwa ko programs Sunday asore fo obekwa na nka juada ne de asio no ye free day
1: and no na ye de ehome
0: eh no mfa nye hwe
1: o wo ye ne san nipa de se ne obeka te o se bra e bra dance wo mfa ehome nipa eh ye nipo.
0: Okay, it's Yaba. Ma yenda MTN Fwase. Everywhere you go, network papa bako. And no aye MTN obia kitem download MTN app no fe